рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.